pripadnici srpske policije 6. maja te godine navodno počinili ratne zločine u Kosovu Polju nad 5 civila. Učenici gimnazije Jovan Jovanović Zmaj, njihovi roditelji i profesori zajedno sa građanima održali su sinoć protest u centru Novog Sada sa kojeg su zahtevali rešavanje krize u toj ustanovi. Deo profesora i roditelja od početka krize traži ostavku ili razrešenje direktora Radivoja P. Stojković, navodeći da je za početak neophodno đake vratiti u matičnu zgradu. Poseban deo protesta bio je i nastup hora sastavljenog od sadašnjih i bivših učenika gimnazije. Izraelske trupe šire svoje operacije u Libanu i stacionirale su se u zoni osvojene tvrđave Bofor na jugu zemlje. Teheran poručuje da nema mira u pregovorima dok traju neprijateljske akcije u Libanu i Gazi. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da nije obavešteno prekidu razgovora sa Islamskom republikom, kao i da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, što je potvrdio i Liban. Američke iranske snage su nastavile sa povremenom razmenom vatre u kojoj su mete američkih projektila iranski radarski i telekomunikacioni sistemi, na šta Teheran odgovara napadima na američke baze u regionu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da Rusija priprema masovni udar na tu zemlju. Moskva je prethodno poručila stranim državljanima da napuste Kijev i izbjegavaju vojne i vladine objekte, preteći da će pokrenuti sistematske udare na ukrajinsku prestonicu. Ruska vlada je uvela privremenu zabranu izvoza avionskog kerozina do 30. novembra kako bi stabilizovala domaće tržište goriva. U Srbiji danas promenljivo oblačno i nestabilno, na severu i zapadu ujutro i prepodne mestimično s kišom, a posle podne suvo sa sunčanim periodima, dok će u ostalim krajevima biti uslova za kišu. Najviša dnevna temperatura od 24 do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

Novine širom carstva donijele su vijest kako je 21. augusta 1911. godine u Banjoj Luci u tihoj osami u 107. godini umro razbojnički poglavica tamošnjih planina, Stefko Morvica. Ovaj hajduk još iz davnih turskih vremena mnogo puta se sa svojom neustrašivom družinom herojski borio među raznim ustanicima, a zapamćen je po tome što je siromašnim seljacima dijelio novac i koje kakve darove. Zato nije čudo što je vlast često imala muke da pronađe tog strašnog čovjeka u njegovim jazbinama, mada nije baš jasno kako je onda od spomenutih 107 čak 65-66 godina proveo u kazamatima. Ono što nije mogao riješiti milom i novcem, hajduk Stefko postizao je strahom i silom. Zapamćeno je da je jednom prilikom svojim momcima naredio da nekom nesrećniku koji je kaznenoj jedinici pokazao put do svog sela, u kome se i hajduk Stefko krio na tabane, zakucaju usijane potkovice. Narod je Stefka ipak volio i veličao u brojnim pjesmama i legendama, a njegova slava pročula se diljem carstva. Tako u jednom austrijskom listu povodom njegove smrti vele da je umro bosanski Rinaldo Rinaldini, što je aluzija na lik šarmantnog napuljskog pljačkaša iz popularnog njemačkog romana objavljenog još krajem 18. vijeka. Uistinu uz pravog Ronaldina išla je i Una Dona Bela, ali vjerujemo da je i ovaj naš imao neke tu i tamo. Da stvari budu zanimljivije, hajduk Stefko se u dubokoj starosti samo naizgled smirio i nastanio u Banjoj Luci, gdje je imao veliko imanje i znatno bogatstvo, koje nasljeđuju dva već ostarjela sina. Da je promijenio dlaku, ali ne i čud, potvrđuje i priča, po kojoj je posljednje ubistvo načinio samo 2 godine pred smrt, kada je dakle imao 105 godina. Na nekom vašaru ili na banjalučkoj govedarnici, nije ni bitno, žestoko se posvađao sa nekim trgovcem stokom i jednim udarcem pesnice razbio mu lobanju. Zabilježeno je i da je zato odležao 6 mjeseci. U svakom slučaju, spomenutog augustovskog dana 1911. godine, hajduk Stefko Morvica otišao je na onaj svijet. O njegovim posthumnim junaštvima nemamo podataka.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa predsjednikom Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sakrom Gobašem. Vučić i Gobaš razgovarali su o bilateralnim odnosima, daljem jačanju političkog dijaloga, ekonomske saradnje, investicijama, trgovinskoj razmjeni i zajedničkim projektima. Srbija ostaje na evropskom putu, ali država ne može da čeka u nedogled na članstvo u Evropskoj uniji i paralelno mora da vodi računa o sopstvenom ekonomskom razvoju i interesima svojih građana, rekao je predsjednik Vučić u intervju za američki Bloomberg. Ocijenio je da je otvorenost prema investicijama ključ ekonomskog razvoja. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je u Helsinkiju sa ministarkom spoljnih poslova Finske Elinom Valtonen o unapređenju bilateralnih odnosa i evropskoj perspektivi Srbije. Oni su razmotrili i aktuelna regionalna i međunarodna pitanja. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je postignut napredak u pregovorima sa MOL-om o preuzimanju ruskog udela u NIS-u. On očekuje da danas ili sutra stigne odgovor mađarske kompanije na poslednji predlog naše strane u vezi sa radom rafinerije u Pančevu. U Beogradu se održava trodnevna globalna konferencija žena u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. Predsjednica Skupštine Ana Brnović poručila je da je važno obezbediti ravnopravnu zastupljenost žena u procesima donošenja odluka i istakla da je u srpskom parlamentu sada 40% žena. U ruskim udarima na Kijev, Harkov i Dnjepar poginulo je 13 ljudi. Rat u Ukrajini će se nastaviti ako Kijev i dalje bude odbijao istinske pregovore, saopšteno iz Kremlja. Sport, reprezentacija Srbije u mini fudbalu igraće od 20:30 sa Rumunijom u četvrtfinalu Evropskog prvenstva u Slovačkoj. I vreme danas oblačno, kiša, pljuskovi i grmljavina, temperatura do 27 stepeni. Čuli ste vesti.

koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje. Oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malim gledam te.

0: Nemogućnost da zadrži trudnoću bila je rak rana i još jedan izvor njene depresije. Zasićena stereotipnim ulogama i majkom slobode u odlučivanju, s fotografom Miltonom Greenom osniva produkcijsku kuću. Upisuje i Actor Studio Lee Strasberga u Njujorku. Sa njim i njegovom suprugom Polom postaje prijateljica. Na veliko platno se vraća filmom Autobuska stanica, u čijoj je pozorišnoj verziji kod nas njenu junakinju igrala Olivera Marković. Za ovu ulogu dobija pohvale i Zlatni globus, no to ne smanjuje njenu nesigurnost i loše raspoloženje, koje ublažava barbituratima i alkoholom. Trebalo bi pitati publiku tog vremena da li je mogao da se primeti njen očaj i tuga. Ipak, neki su i zabeležili svoje utiske, o čemu govori pisac Jordan Cvetanović.
1: U nekim svojim lutanjima po raznoraznim buvljacima naletao sam na jednu knjigu za koju nisam ni znao da postoji iz biblioteke Amor, koju su priredili Lena Pepitone i William Stadim i zove se U četiri oka sa Marilyn Monroe. Ja ću vam sada pročitati jedan odlomak iz te knjige iz poglavlja broj 9. Ako se Marilyn nanovo počela zanimati za seks, onda je to značilo utrnuće volje da postane ozbiljna filmska glumica. Ne samo da se sve ređe viđala sa Strasbergovim, nego je čak sumnjičavo počela gledati i na njihov entuzijazam, kojim su je poticali da se okani uloga glupe plavuše, koje su je proslavile. Kako je već nekoliko mjeseci bila posve odvojena od tekuće filmske produkcije, Marilyn je počela uživati u svojoj slavi kao nikada do tada, gorljivo žudeći da se vrati u središte zanimanja javnosti. Bolje ti je da te cijeli svijet poznaje čak i kao zvijezdu seksa, nego da za tebe niko nikada nije čuo, izjavila je. Ako sam toliko slavna, u što su je njezini reklameri nesumljivo uvjeravali, onda će ubrzo dobiti i dobre uloge. Nema, dakle, smisla da se sama pretrgavam oko toga. Na kraju krajeva, The Misfits bijaše ozbiljan film koliko samo može biti. Ali ipak, unatoč zvijezdama i svem talentu uloženom u taj film, na blagajnama nije bilo gužvi da pače. Ani kritike nisu bile baš pohvalne. Hajde da se volimo takođe. Nije ništa bolje prošao. S druge pak strane, neki to vole vruće bio je pun pogodak. I ne samo u Americi, nego u cijelom svijetu. Marilyn to nije htjela priznati, a ipak neki to vole vruće pripada onoj vrsti filmova u kojoj gledateljstvo najradije gledalo. Nitko nije želao gledati Marilyn kako vrišti i plače kao u filmu The Misfits. Želeli su ga gledati kako se smije i s njom se zajedno smijati. U nje je bio poseban dar da ljude učini sretnima. Spoznala je da se toga mora držati bar neko vrijeme.
2: Mr. President, Marilyn Monroe.

korporaciju jačija je tržišna vrednost određena njihovom sposobnošću da izdvoje vrednost u obliku profita i koje upravo iz tog razloga ostaju ranjive. Varoufakisovu argumentaciju u prilog cloud mobilizacije prati dalja kontradikcija. Naime, iako se za tehnofeudalizam kaže kako pruža malo mogućnosti za formiranje udruženja ili organizovanje bojkota potrošača, u zaključku knjige se iznose upravo te političke strategije. U jednom dahu Varoufakis kaže da tehnofeudalizam uvodi veliku novu barijeru fizičke izolacije između cloud kmetova i cloud proletera. A zatim, u sljedećem dahu izjavljuje da svojim potencijalnim pobunjenicima pruža upravo ono što nastoji da ukloni, sposobnost za izgradnju koalicija, organizovanje i preduzimanje akcije. S tim u vezi vredi napomenuti da je mnoge Varoufakisove preokupacije predvideo Zygmunt Bauman u svojoj knjizi Globalizacija, objavljenoj pre više od četvrt veka, 1998. godine. U tom radu Bauman primećuje da problem nije samo izolacija radnika ili potrošača jednih od drugih, već namerna izolacija globalnih elita koje sada gotovo da ne dolaze u fizički kontakt sa onima od kojih izvlače vrednost. To samo po sebi čini političko organizovanje i opoziciju izazovnijim nego u eri industrijskog kapitalizma, ali to ne znači da danas živimo u postkapitalističkom ili tehnofeudalnom dobu. Bauman pronicljivo primjećuje da uprkos tome što nova sloboda kapitala podsjeća na onu odsutnih zemljoposednika iz nekadašnjih vremena, poznatih po svom veoma prezrivom zanemarivanju potreba stanovništva koje ih je hranilo, postoje ključne razlike između feudalizma i onoga što naziva odsutnim zemljoposedništvom broj 2. Jedna od razlika ogleda se u tome što zemljoposednicima ranije nije bilo moguće da zamene jedno zemljišno imanje za drugo, tako da su ostajali, ma koliko slabo, vezani za lokalitet iz kojeg su crpeli svoje životne sokove. Ta okolnost je postavila praktično ograničenje teoretski i pravno neograničenoj mogućnosti eksploatacije. Međutim, to više ne važi ni za globalne elite, niti za kapital, koji sada imaju neviđenu slobodu kretanja. U ključnom odlomku iz knjige Globalizacija, Bauman piše: za razliku od odsutnih zemljoposednika ranog modernog doba, kasno moderni kapitalisti i zemljoposednici, zahvaljujući novoj mobilnosti svojih fluidnih resursa, ne suočavaju se s dovoljno realnim ograničenjima, čvrstim, žilavim, otpornim, da bi poštovali propise. Jedina ograničenja koja bi se mogla osjetiti i poštovati bila bi ona koja bi se slobodnom kretanju kapitala i novca nametnula administrativno. Međutim, takva ograničenja su rijetka, a ono malo preostalih pod ogromnim je pritiskom da budu izbrisana ili naprosto obesmišljena. Može se reći da je ta situacija postala još akutnija s pojavom onoga što Varoufakis naziva cloud kapitalom, koji je, iako se izvlači novim tehnološkim sredstvima, ipak i dalje kapital koji se može akumulirati, cirkulisati i razmenjivati preko tržišta u korist globalnih elita koje sve više mogu da deluju na daljinu. U predgovoru za delo Tehnofeudalizam Varoufakis tvrdi da je cloud kapital uništio dva glavna stuba kapitalizma, tržišta i profit. Tržišta očigledno i dalje postoje, kao što je gore navedeno, ali šta je sa profitom u onome što Bauman naziva odsutnim zemljoposedništvom broj 2? Da li je to zaista zasenio feudalni model onoga što Varoufakis naziva rentom? Iako Varoufakis ima malo toga pozitivnog da kaže o radu Karla Marksa, on se implicitno poziva na njegovu razliku između rente, koja je prihod od zakupa zemljišta, ograničen na višak iznad prosečnog profita, i profita, ključnog za klasnu dinamiku industrijskog kapitalizma, i koji je u krajnjoj liniji određen vlasništvom nad sredstvima za proizvodnju, budući da, kao što plata pretpostavlja najamni rad, tako profit pretpostavlja kapital. To navodi Marksa da u posljednjem nedovršenom delu trećeg toma Kapitala primeti kako postoje tri velike klase modernog društva, zasnovane na kapitalističkom načinu proizvodnje: najamni radnici, kapitalisti i zemljoposednici. Frustrirajuće je što se Marksov rukopis prekida pre nego što objasni

osnove na kojima svaka od tih grupa čini klasu, ali on daje važan trag. Te grupe su društveno, ekonomski i politički definisane svojim različitim izvorima prihoda. Najamni radnici posjeduju puku radnu snagu i prodaju je u zamenu za platu. Kapitalisti su vlasnici kapitala, uključujući i cloud kapital, kao što ćemo pokazati u nastavku, čiji je izvor prihoda profit. A za zemljoposjednike prihod dolazi od zemljišne rente, koja po obliku može biti diferencijalna ili apsolutna. To je važno jer čak i u onome što Marx naziva modernim ili kapitalističkim društvom, vlasništvo nad zemljom je i dalje izvor prihoda koji može biti odrednica društvene klase. Marx nije mogao da predvidi da će se do početka 20. vijeka renta izvlačiti ne samo od vlasništva nad zemljom, već i od fizičke i virtuelne imovine potpuno različitih vrsta, iako, što je ključno, skreće pažnju na izgradnju imovine u svrhu izvlačenja profita iz rente, a ne samo od radne snage koja se koristi za njenu izgradnju. Brett Christophers se osvrće na tu ključnu tačku u svojoj knjizi Rentijerski kapitalizam, u kojoj objašnjava da renta ostaje plaćanje za imovinu pod monopolskom kontrolom, ali imovina ne mora biti zemljište, može biti bilo šta, ako kontrola nad tom stvari generiše neku vrstu plaćanja za korišćenje. Dok u knjizi Tehnofeudalizam nije jasno da li feudi, poput Amazona, dobijaju rentu od kontrole nad zemljom ili imovinom, ili je to sada ista stvar, Christophers detaljno razmatra klase imovine koje su ključne za funkcionisanje rentijerskog kapitalizma. To uključuje finansijsku imovinu, rezerve prirodnih resursa, intelektualnu svojinu, digitalne platforme, ugovore o uslugama, infrastrukturu i zemljište. Sredstva za sticanje kontrole nad takvom imovinom mogu se razlikovati po obliku, kao i tokovi prihoda koji proističu iz takve kontrole, ali logika rente je ipak dosljedna, bez obzira na osnovnu imovinu. To je prihod koji proizlazi iz vlasništva, posjedovanja ili kontrole nad oskudnom imovinom, u uslovima ograničene ili nikakve konkurencije. Za Christophersa to je karakteristika koja definiše ono što naziva rentijerskim kapitalizmom, koji je, nasuprot Varoufakisu, i dalje u velikoj meri kapitalizam, ali onaj koji se ne zasniva samo na izvlačenju vrednosti iz rada drugih, već sve više i na kontinuiranom akumuliranju prihoda od vlasništva ili upravljanja različitim vrstama imovine. Taj oblik kapitalizma je drugačiji, tvrdi on, jer je to način ekonomske organizacije u kojem se uspjeh zasniva prvenstveno na onome što kontrolišete, a ne na onome što radite. Da li to znači da je Varoufakis u pravu kada tvrdi da profit više nije važan u svijetu kojim dominira prihod u obliku rente? Jednostavan odgovor glasi ne. Na početku knjige Rentijerski kapitalizam, Christophers skreće pažnju na važnost bilansa stanja za dokumentovanje financijskih aktivnosti i položaja preduzeća. I Werner Zombart i Max Weber su na početku 20. vijeka primijetili da je dvojno knjigovodstvo koje evidentira potraživanja naspram dugovanja, odnosno profit naspram gubitka, ključno za funkcionisanje kapitalizma, što važi i danas. U srži svakog godišnjeg izvještaja kompanije, koji se mora izraditi kao regulatorni zahtjev za kotiranje na berzi, nalazi se bilans stanja koji dokumentuje, između ostalog, sredstva, obaveze, prihode, gubitke i profit različitih vrsta, što uključuje operativni profit, bruto profit, neto profit i prilagođeni profit. To važi čak i za kompanije čije je poslovanje akumulacija cloud kapitala, kao što je Amazon. Letimičan pogled na godišnji izvještaj Amazona za 2023. godinu otkriva da je osnovna mera njegovog uspjeha, kao i kod svake druge kapitalističke organizacije, stvaranje vrednosti za akcionare na duži rok, što se postiže rastom u obliku većih prihoda, veće profitabilnosti, veće brzine kapitala i, shodno tome, većeg prinosa na uloženi kapital. To, dakle, nikako nije feudalizam, nego svet u kojem, da upotrebimo reči Varoufakisa iz dela Drugo sada, monetarni profit i dalje pokreće kapitalizam.
Kapital se ulaže da bi se proizveo profit, a kapital, kako je Marks primetio, u suštini proizvodi kapital. To važi i dalje, čak i ako se osnovni oblik samog kapitala sada promenio, tako da postaje sve više finansijalizovan ili, ako sledimo Marksa, u osnovi fiktivan. Ono što nedostaje u Varoufakisovom prikazu jeste detaljna analiza osnovne strukture cloud kapitala, kao i odnosa rente i profita, jer on jednostavno tvrdi da u uslovima tehnofeudalizma ovo prvo istiskuje ono drugo. Christopher daje koristan primer za ilustraciju tog odnosa koji je, kao što je maločas navedeno, nagovestio Marks u završnim odeljcima trećeg toma kapitala, a to je primer kuće. Christopher piše: pretpostavimo da građevinska kompanija gradi kuću za zemljoposednika koji je zatim izdaje zakupcu. Kuća, u izvesnom smislu, zarađuje novac i za građevinsku kompaniju i za zemljoposednika. Ali u svakom slučaju u to su uključene fundamentalno različite vrste ekonomske aktivnosti, aktera i plaćanja. Naknada za izgradnju je plaćanje za rad uložen u izgradnju kuće, nezavisno od vlasništva nad kućom. Najzad, da nisu izvedeni nikakvi radovi, ne bi bilo ni kuće, niti plaćanja. Prema tome, građevinska kompanija nije rentijer. Ona ne zarađuje novac od kontrole nad imovinom, već od njenog stvaranja. Naknada za izdavanje, nasuprot tome, jeste renta, a zemljoposednik je rentijer, jer prima isplatu samo zato što je vlasnik kuće, te stoga ima mogućnost da nekome naplati pravo da je koristi. Taj primjer kako funkcioniše rentijerski kapitalizam je varljivo složen, prvo zato što ne može postojati kuća, a verovatno ni bilo koja druga rentijerska imovina, bez pratećih oblika produktivnog rada. A drugo, zato što je za imovinu koja donosi prihod od rente karakteristična monopolska moć, ne samo u smislu vlasništva ili kontrole, već i u smislu njene komercijalizacije na tržištu. To opominjanje tržišta je važno jer se rentijerski kapitalizam nije pojavio nezavisno od onoga što Christophers naziva promjenama u političko-ekonomskom upravljanju, što uključuje i privatizaciju, koja je povećala veličinu fonda raspoložive imovine koju rentijer može da iznajmi. Privatizacija može imati različite oblike, ali u suštini podrazumeva prenos javne imovine u privatne ruke kako bi se ova mogla kupovati i prodavati na tržištu. Od 80. godina 20. veka to je uključivalo zemljište i socijalne stanove koji su ranije bili u vlasništvu države. A kako Christophers primećuje, ne samo da korporacije i pojedinci sada posjeduju značajne zalihe zemljišta i stambenih nekretnina, već se te zalihe indirektno održavaju i kao finansijska imovina kroz investicije kao što su ulaganja u penzione fondove. Kako zemljište i imovina prelaze u privatne ruke i postaju finansijalizovana imovina, njima, preko tržišta, može da trguje nova klasa onih koje Christophers naziva zemljišnim rentijerima, čija monopolska moć stvara oskudicu i, zauzvrat, naduvava cijenu osnovne imovine, što je u ovom slučaju kuća. To koristi rentijeru jer mu pruža priliku da ostvari profit na duži rok kroz kupovinu i prodaju kapitalne imovine, kao što su zemljište i nekretnine. To je važna tačka jer, nasuprot Varoufakisovoj argumentaciji, motivacija svih stanodavaca jeste da ostvare profit kroz povećanje cene te imovine ili prihodom u obliku rente koji prevazilazi povezane troškove rada i transakcija. U ovom drugom slučaju takav profit se može ostvariti samo ako je vrednost rente veća od troškova, između ostalog održavanja imovine na kontinuiranoj osnovi, servisiranja finansijskih obaveza, kao što je hipoteka, i pravnih troškova povezanih s kupovinom i prodajom imovine, kao što su troškovi sastavljanja ugovora o njenom iznajmljivanju stanarima. U kapitalističkom društvu postoje tržišta koja određuju cenu i povezane troškove svake od tih stvari, zemljišta, imovine, rente, održavanja zgrada, finansiranja i pravnih troškova. Jednostavno rečeno, ako prihod, uključujući rentu, premašuje troškove, onda on poprima oblik profita. To na mikronivou važi za privatnog vlasnika kuće koja se izdaje stanarima,
a u mnogo većim razlogima

0: azmerama i za korporativne gigante poput Amazona koji koriste dvojno knjigovodstvo u obliku bilansa stanja, kako bi omogućili tržištu da uspostavi procenu zasnovanu na ostvarivanju profita ili potencijalu za ostvarivanje profita, koji se ostvaruje kada prihod ili bruto dohodak premaši rashode i gubitke, uključujući troškove povezane sa upravljanjem osnovnom imovinom. Prema tome, renta nije prosto zamenila profit, kao što ni feudi nisu zamenili tržišta. I zato je Christophers u pravu kada sadašnjost opisuje u smislu rentijerskog kapitalizma, a ne tehnofeudalizma.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste drugi deo teksta Kapitalizam je kapitalizam, a ne tehnofeudalizam, britanskog sociologa Nicholasa Gaina. Ovaj tekst, izvorno objavljen u Journal of Classic Sociology krajem 2025. godine, preveo je s engleskog Aleksa Golijanin, čitao je Aleksandar Božović. Završni deo teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.